ya platform kasi ya pa. Ozo ya tam ya msambi tum. Na inya tam tuma nwa nwa ba. Oja mamu fomombo na mwiti. Mapeye nyabini pa. Mwaze fi ya mechia wa France.